0: were forced here to work as slaves. The 13 colonies became 13 states.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه. نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بیه.